0: Tëraj ma zhemi zhi, dar të uje e zhje për të shapër shi dhe të shaj u kësti di.
1: Gjana ti shë të rëkëna për shapër ke hëmë ishma washing powder u kësti di.
0: Ishma washing powder, maraj mi zhji më hukur të national o multinational cup naval washing powder vërivi. Kur shë aksar gilar të kishë dhe sërëngi sëra për uvrej.
1: Bilkul të rëkëna, dhe gileve har vaxte mutahan kur shë këdale. Ho që kalana me kur të ishma washing powder vërdal shë rikëdhe di, o shtun kur vëla në kvashul di.
0: Achai Ms. D. Bihai Kurta Zahar Saravro, Udarta Uyaya, Chepa Ishma Washing Powder Shay, Sada Se Haska Susiati.
1: Tarekana Ishma Washing Powder Haska Susiat Dagadi, Chika Presa Poyukshuliko, Zur Nazur Dagpa Garantesa Rakatam Kavi, Zakar Shazutki, Udenur Serfe Panizbat, Ishma Washing Powder Kamiste Malaji, O Balahabrada Kapresa Poypoat, Lucina Harpavi.
0: Sham is di që dam rakshola i result ja daj, dar të uje që dao mota qërta me la vizhi.
1: Tare kana dao të da për bani gëllëshe, andron la ki gjerë gjanë zebe gale, për shë e markishe dhe ishma men distributor hafe zeirë se epsa rao dërta me la vizhi.